ni bindé ay téré amu benn mbolo ni bindé no Sénégal ndax Touba ngay gis chaque mois ngay gis ko xamné bindé téré publié ko té lolu bind mom moy li xé xam mom moy saxal xamam bind mom moy li xam mom moy saxal xamam kon lolu